0: Excuse me, what's the same?
1: It's now 8 a.m.
2: Ghetto Radio. Ghetto.
1: You're tuned into Ghetto Radio. Limuru, Eco Locked.
3: 8-9-5.
4: Latest news and information updates from the Ghetto Radio newsroom. This is Ghetto Radio News.
5: Karibu, naitwa Daniel Masiza. Watu kumi wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo hapa Nairobi kwa kushiriki maandamano ya 77 hiyo jana. Kumi hao wanajumuisha wanaharakati, idara ya polisi Nairobi chini ya kamanda Isa Muhammad, ikisema walikiuka sheria kwa kushiriki maandamano haramu kwa kukosa kuwasilisha notisi itajika kisheria kwa polisi.
6: 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. Na hawa 10 tumeshika tutafikisha hao mahakamani na watajibu maswali kulingana vile wamestakiwa kwa hakimu.
3: Ghetto Radio News.
5: Maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia vurugu za wanafunzi na walimu katika shule ya Nyabisase huko Kisimne, hali iliyosababisha uharibifu mkubwa wa mali. Wanafunzi hao walikabiliana na walimu kwa saa 5 mfululizo kwa kutumia mawe, hali ambayo imesababisha kufungwa kwa shule hiyo kwa muda usiojulikana.
7: The problem was with the students. We are yet to uncover and get to know what prompted them to act the way they did, and even the one who was to take over, we took care of him and he left the premises when they touched the that is around 11:30. That is the time they touched this girl's dormitory.
3: Ghetto Radio News.
5: Na kwingineko, wito umetolewa kwa wakuwepo ushirikiano baina ya polisi na wahudumu wa bodaboda na tuktuk. Akitoa wito huu, kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Mombasa Nicholas Chelulota amesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama eneo hilo na viunga vyake, huku wahudumu hao wakihimizwa kujiunga na vyama vya ushirika ili kupiga jeki juhudi za kutambua wahalifu miongoni mwao.
8: Tunataka tushirikiane side mpaka tuhakikishe kwamba those who are not on the membership hawana stage, hawa ndio wakora. Watafute mahali ama wakae kwa area yao.
3: Ghetto Radio News.
5: Na kimataifa, mustakabali wa kisiasa wa kiongozi wa sasa kali za mrengo wa kulia nchini Ufaransa Marine Le Pen umetumbukia katika hali ya sintofahamu. Hii ni baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha nyumbani kwa mwaka mmoja. Mahakama ya rufaa ya Paris ilimkuta Marine Le Pen na hatia kutokana na kashfa ya nafasi bandia za ajira katika bunge la Ulaya, lakini ilimpunguzia kifungo chake na kumpiga marufuku kushiriki ama kushika wadhifa wa umma kwa miezi 15 pamoja na kumtaka avae kifaa cha kufuatili ama ufuatiliaji cha elektroniki kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa mengi, tembelea tovuti yetu www.getradio.co.ke. Mimi ni Daniel Masiza.
4: Bringing you 8 up to the minute worldwide news coverage.
3: 9-5.
4: The Ghetto Radio News Bulletin.
9: Masiza. Nimesikia watoto wa Nyabisase wamekosa nidhamu sana.
10: Hiyo shule kule, unaweza imagine walimu wanashambuliana na wanafunzi mawe. So for 5 hours mfululizo. Mawe huku. Sasa
9: hiyo ni kaunti gani hiyo?
10: Kisi huko. Alafu najua wanafunzi walienda wakachoma, kuna bweni moja la wanafunzi wa kike lilichomwa. Zile kamera za CCTV zikaharibika, ukaribu mkubwa sana wa mali. Na ilikuwa inaliliwa tu, kuna mwalimu aliletwa hapo. Sasa wanafunzi wako wanataka.
11: Mimi kufika hiyo level, yani student na teachers wanarushiana mawe kwa compound ya shule. Yani maandamano yamefika hapo.
9: Maji, mimi nakwambia, mimi ningekuwa saa hii ati mimi ndio msimamizi wa education wa hii nchi yetu. Hakuna kuforce mtu asome. Ni utasoma ama uende NYS.
10: Alafu najua kitu yenye na nini ina leta tumbo joto ni wanafunzi sasa. Najua wanafunzi walizuisha kwa sababu kuna mwalimu alikuwa anatolewa kwa anataka atolewe. Sasa hao ni kama wanaona huyu mwalimu inafaa kae.
9: Unajua aje mwalimu ndio kuna shida.
10: Alafu najua yule mwenye walileta mpya alikuwa na
9: mgana
10: tuna yako. Hapana, ndio ameletwa mpya.
9: Ina maana ni strict.
10: Labda wanamjua lakini labda hakuwa amehudumu. Alikuja akakaa ikabidi atoke. Alafu naona sasa wana kijiji. Sasa wana kijiji ndio walikuwa wanajaribu kuingilia kati kusimamisha. Ndio tulikuwa tunasema mkienda mahali lazima kuwe mtu wa kuwa kuwatawanyisha vurugu ikizuka. Sasa wana kijiji ndio waliplay hiyo role.
11: Imagine. Very sad.
9: Hiyo ni mbaya sana kabisa hiyo. Hiyo wanakosa adabu kabisa.
10: Manake unapata ni mambo kama wanafunzi unasema tunataka huyu mwalimu. Hiyo ni kumaanisha kwamba ile wizara ya elimu, unajua wizara ya elimu zile boards, ile education, wale directors, sasa kazi yao ni gani? Ikiwa wanafunzi watakuambia tunataka huyu mwalimu, hatutaki huyu.
9: More fire.
10: Ni masuala tu ya nidhamu.
9: Big up yourself Masiza hapo hivyo. Size it's 2 na dakika 7 hapo hivyo. Pitbull featuring Neo, ngoma inajita Give Me Everything hapo hivyo. Karada hapo kabisa.

0: hapo kuna kibarua.
1: Si ndio?
0: Hapo kuna kibarua tena. Sasa ya mwisho.
2: Yes, Okinda.
0: Nimekuwa home. Mhm. Ushaguku kwetu Migori niki meet my coordinator.
2: Yeah.
0: Kada watu wanalea bana. Watu wanataka get ready fika huko Nyanza Bosman.
1: Unawekea kwa bro. Unawekea kwa website wasikie.
0: Watu wanalea bana. Hii ni international.
1: itafika.
0: Niwekee Kingston girl. Okinda Jukaba.
1: Kingston girl. Kingston girl. You be 40.
0: Yes, Kingston girl.
2: Kabisa Okinda.
0: You be 40.
2: Asante sana.
0: Haya.
2: Maji mimi naona tuchezee clip tena.
1: Cheza tena.
2: Mtu mwenye ajasikia asikie poa ndo wani understand vizuri. Sikia hiyo clip.
3: Mimi sijafanya hiyo. Shumsi amekuja tu kwa nyumba kaanza kunivuruga kaniambia nakupiga nikuue. Na kama sikuui leo wewe ndo mimi ndo najimali. Amenikujia kaanza kunipiga. Juu amepata kuna beshi yangu alikuja kwa nyumba jana. Kwa alikuwa na mtu wake. Sasa ndo akakuja akapata wewe, unaelewa? Alafu sasa wakaanini akapata sidi kwa nyumba. Asema ni mimi. In fact hata nilikuwa nimeambia kiateka niko na. Sasa vile nimenini kumbe ameniekea nguri anakuja kunipiga. Akaniambia aje hizi sidi zina ulfu na unandalu na nani na sidi nikombe si nilishakwambia. Kuna venye nilikuwa fakata situmiangi sidi huo na mkamwambia. Si akanishika hivi, akanipiga maedi, akaambia nakuua. Mimi sasa sijui vile imepenju, mimi nimetoka kwa nyumba, nimemwacha amesimama kwa mlango na nikatoroka. Damu ni yenye alikuwa ananipiga. Unaona kwa makwata nini vile alikuwa ananipiga. Alikuwa ananipiga maedi na nimetoroka kukuja huku chini juu mimi sasa ukinianza kuniambia like unaniua wewe vile azikuwa stima. Kulikuwa na giza.
2: 0711443886. Tukirudi taarisha nini yako. Big up yourself.
4: Recall the street inaskiza.
5: Napata loud and clear hata madara mashimoni. Nikaa tu dao tu kurudunga jenjezo eo kipo. Kato mta na washwa.
6: Ni MC Tone Job.